0: يرجعون.
1: صدق الله العظيم ما سا تزور دق دكتورني بي كاري سيديو تروح رودي كات نرغوين جيري انتو سري ناسين بي بتدين توزنين بي او كرندر تاك تاك كاري توزا سا تزور دق دكتورني بي سيديو تروح رودي كات نرغوين سا تزور دق دكتورني بي بركيان نغوين سا تزور دق دكتورني بي زمري نغوين سا تزور سوا سوا نوير غوين ارا لابلاندرا منوان كوجيكوما nolamana kujikuma allah gusa fike sa tuzara diga digre ma bekene tuso sare mamata sarege fonanduga ama dimlandra gredia sanfil chikana gana bulse kurtirga ang dimlandra residente tenda chinga delegue hasan alifa ang kabin technique butaramonda gana korda chinga agidi rigobera ang dimlandra mikro chinga mamata nuri suleiman adetra no ka tamura umar idris umar gifarar melbine labra amatsaga Allah madra chatra gna na lagu chine Allah ma washa gna na la shafaja Allah tarana gna na la rahmeno assalamu alaikum
2: ashir ki fardan kam tahadahu tiflun yatimun at dunya fanqazaha min al-dalali fala mali wala طفل يتيم نات الدنيا فحررها من الظلم وكان يعلمه الله يهدي للرشد ولا يقع مشاهدة ما خاب في الدعوة سلاح وعصاه يا الله يقول
3: bismillahi rahmani rahim assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakat rul kafiki digri truk radio chad radio diffusion national chadienne izal watania chadia mina yigoto rul kafiki national se dawla chad okhmare adarnani yani tu ronzang de gusun lak chatreti de tiding de bokaram gune toror nge tanu dawla chad rogo tromatonen kokh mare dege yani kizra faq marandala insha allah allak wafaq sege wa allak raham krege wa allak sabat ki iman ne nabzi intro ne ro jimine juma mubarak ro rata naf muy in bar dubriyo sur car machine tizrina fine residentene delegue hasan alifa ngal cabine technique ti Agidi Rugober ngale studio nti ronse o monse Omar Idriss Omar nani yamena kmesek alako ala khusuk sabre dunyin dala to dunyine gar len uto ar uto alako afakhir ge deshal watan kama ngal kabin technique ti agidi kinse izal Quran al-Karim bat Quran al-Karim dala koyoko nashre cabin technique.

0: الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: صدق الله العظيم. إذا الوطنية تشادية مقصاصون دقيقة سيكارفيني يعني نشر زيني انترويني انرو جميني رورتا نفموي انبار دبريوت سيري كرمشني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلتا غا مجلس غير عادية ان مينستر غني دي رورتن دلا مارشال محمد ادريس ديبيت نون رئيس الجمهوريه بو دولنه نكت فيني بخا ان دمرن دي دمن كار رئيس دولنتي نكت فيني بو اورون دوغي تي اعلان دي كفزا خن دوغي غيغر دي ان ترنان لاك كاسك كاسك دي تيلين ايتا دورجانس دي تيلين ba nindala lazim malamunde taranyinde tonye majlis oro tam di tam mushkil amnine amni indigne de utu ngal geger de internang lakke ba ni rogne nde garde hasal khne de hujum de hajam kundoge de irhabin ginde okon iman gda أكون برخيدا إن بوكو أرام شان تك جمعنا دي أن تراخن شيء شاب عند إيجني وتراخن شيء تانو شان كها فسكن كل خرنجة مجلسه تو مينستر عنه دمني ونديجني نقل دكري دك آلان كدوجة يعني ايتا ديرجانس دي تيلينيه عشان كهاما خندوغي غيغر انترنان لكي موخن رور سيريو كارفينينين غيغر انترنان لكنين ولا دي بك نومو ولا دي بك كاف نين دي إلين ايتا ديرجانس دي تيلينيه خرار دي اوني مسائل جن دي ان ادارن اسكر جن ان غيغر دي انترنان لكي تو جهود دي انو نايب premier ministre de kalaf ko tu idara inange ministre in asker gine ministre in amnine unun qarar ashan i garde hasal khadogzati ngal dar geger de internang lakke shab gine gardidin de del rog retren kargering amni ngal wukuzin de adrenin ziri ngalinin amninin kutati lazim amnin kuto wuku begin rasmiyan godde tri imang tri ndaman dogne godde bargne godde kay borsinge wugar kuykaw tri ndaman digin yani kuwagaf kinya kutar nyigetine jako fasida ngal kuy dala ngal kor kuyiye elen i ke bagen gumurzine te in gumur dawlu kuygine internan khas ke khasax de internan geger in lakke ban mun rose de ren delenen ke taman bandugun de zigen matak de in zi shab gnen lazim ke tamnya malamene bo dawlene gaddam ko di gaddam ko kokhzi hakumti be iranine te irina kumne num shab cha denga matak kokhzire rondanga de dereng gusne ba nendala go shakar kha janib nendala rais dawlene shakar kha hakumi jamhuriyat federaliya nigeria te di te nidalle de rikaw darin chak kag dawle zinti ashan khabar indi ni tara u define amne nge in dawle chat bat toben de ningene de mujurum gne tobur rege toror rege en janib in secte boko aram gne teler nge in irhabin gne ban ndala to gar idin de delle naay kul bo dawlene ak kat kër ngi li dawl chat en askar gine askaraz ngenen dig bi taxam got matak o kamran gele dame akum ne un kharara in amne ne amne in mudun nyamene ne godde inu godde jamge god ige god ayi god dam digenen akum ne kam yen uto shan ka kairge garde delenen jak del kuygida badax mun ro mun sa si in barune majlis tamakha sa sikar fine dege siso ngal irasinti tumna samain nabbe kadr gende in tarnang lake premier ministre boyna kumine alama yalina alanka al akha mihim tini couvre fin de kaltarnia in roninde rosiru kar fine digin jalaw ngdanen ngal gegere internang lake premier ministre akkat kayeli ha kumine indu romatonen ma romato tarnang chat matka tidi ashan ke janib in rondong de gusunen yani kokon mar doge ministre abdullahi mbodu mbami ya ko mun tarnang mun nang in lagine eli lazim jamanga de internang lakke lazim ko nadal kan hakumune ukraine che hakumunti num mohammed abbakar korey naib so reis in assemblée nationale le yakaw mun tarnang geger de internang lakke tinene eli lazim fursun de tarnyen de ka ma kan doge imangenen garnen yoyo lazim de matak ndam fine wederen ke fine korran ke kin fine ashan ka harapun de didin de irhabin gende tri taap kan digine boyna ko mune ala mayalina akkat ka ele lazim shauran de tarnyenen lazim ko ngi halal halal nentidi ele lazim dawl chat taqarrar de uninen ko faza khandoge tarnang lak chadenen yani ka hama khan diage ka hama khan shab gne ka hama khan shab to kol khorong matak premier ministre ele lazim juhud de tarnya ngal geger de tarnang lakenen force defain amni be sifa am jako mana khan zigda usigdala allato zige inshallah ko sa arab kirge hatta mugode utungalene moko sa so de gege sikarufo